sin ko da ini juno e dia len da jahi ben ben da ne ina wa hojon hojon cha wa he nin sin hojon has lin cha ayon nin shi ti ina il ini